kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye wa yedi brown ewa asempa fm enyumenu zia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nina yedi bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.